0: Ви сте дал даже часа
1: в край. А, чекай, той други край, другачи.
0: Да. Не, нему, чита ти мисли трети сонар и GPS.
2: Не, то видят си аз, което направили между време.
0: Да, да, само да спи. Ключим.

0: Goodbye.
1: До видения.
0: Goodbye. I had a delightful time.
1: С Богом дивно сам се провел.
0: Please come again.
1: Молим, дойдите поново.
0: Goodbye.
1: До видения. До видения, господине Поповичу.